0: Dar fiindcă aș un demn că s-a muzicantul, tăi să duci și avei.
1: Ne sunt bașa de aribaru.
0: Da, ne bașta lovea.
1: Da, ne bașta lovea. Da, ne bașta lovea. Dez magdata tu imili, trin, star, pan, show mili.
0: Show milioane.
1: A mea de gira padel tu că tu
0: tot. Buti cacu, show milioane. Buti, buti, domnul, show milioane.
2: Dai la ci, dai la ci.
1: Timo, ne tu-mi bașa de rică, ne-ai pe pu, bașa de rizat-o memo.